ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la ho ya la

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa usul sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'adzatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallinahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wazilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama ila milin wa ila jami' ahlil kubur inna muslimina muslimat wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa syarihihi wa mutarjimihi wa usulihim wa furihim Allahumma ighfir lahum barhamhum wa afihim wa'fanhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum barhamhum wa afihim wa'fanhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum barhamhum wa afihim wa'fanhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilahim Allahumma anzilhum manazila aliyatan mubarakah Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha khufratan min khufarin niran Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ij'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa dafi'an lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa jami'a talamidina wa jami'a man hadhara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa'iyyahum min ahli al-jahli wa al-dhair Allahumma ij'alna wa'iyyahum min al-alimin wa min al-amilin wa min as-salihin wa min al-muttaqin wa min as-syakirin wa min al-muhsinin wa min al-mukhlisin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wal muhibbina ila rasulik waj'alna wa iyyahum minal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun waj'alna wa iyyahum minal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun waj'alna wa iyyahum minal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa imanan tabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aklan dzakiya badanan shahiha wa akhlaqan karimah wa malan shalihan maqbula wa tubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.